Israelitterne havde været slaver i Egypten i mange år. Men en dag ville Gud lede dem ud af Egypten til et nyt land, Kanaan. Gud ledte sit folk hele vejen, endda gennem havet ved at lave en vej midt i vandet.

Moses lod nu folket bryde op og drage ud i ørkenen. Men inden længe blev folk sultne, og de brokkede sig til Moses og Aaron.

Jeg er ferdig å takke for meg, og det må altså være vi en conscious hanje, som har stalt i sjankeren som vi lurer mest etter. Alabama synes jeg si bunden av sjankeren Because He Lives. Jeg har ikke talt om hvordan vi ofte jeg har sjankeren Min Jesus lever og du skal leve. Takk for at du lytter og nekker av min interessante.

0: but now.
1: God morgen, Samuel. Og hjertet er at lukke. Det er 25 år. Jeg skal ikke gjøre at nostalgiskur i morgen. Selv om det er en ekk fantastisk sted at hitje at dra, men jeg skal ha en av takkarbøen. Jeg takkar herren og fyre hvordan han hever leit dere. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi kjenner kyrkjer i Irak. Og han er en amerikansk vin ved seg. Og sin amerikanske vin, han er sin der naiver. Og han sier ved presten i Sankum nere, Sankum som jeg kommer fra, han er kurset og fjersar gammel. Hvordan går man hentan? Og presten hikker at noen, og han sier hentan, hentan kyrkjen er 1600 år gammel. 25 år er ikke nek. Men til det som det er, så vi gleder oss til det neste år enn fremmøter som Herren, og man begynner å komme og vil leve, skal gjøre oss. Så jeg er ikke bare at her er en bøn, og takk Herren og fire, hva han har gjort, og gjør oss, og gjør oss, og hvordan han har lett oss. For be oss anken om å reise seg med vidt bia, som en ja, som ett symbol på akkurat tacksamhet för hur han är och hur han lever lätt av honom. Vid tärna en god och god till kyrkans tärn. Som är god vid honom. Så jag tackar dig, Herre Jesus, för att tackar dig för hur du har brått honom till 25 år. Tackar dig för hur du har arbeid inni ui okkom og hefur gjørst okkom meira meira lukt her og ta bi om at det skal være okkra vittnesbord som sankoma at det er jo arne hva vi var nudj og frysk og nekka visjoner her jeg bi om at jeg skal eisne byrja at arbeid seg nir ui merchen av okkom prys jo tæsta fyrir tæsta fyrir tæsta fyrir tæsta fyrir Jeg tar seg for at nøyen er nødt til kvannmorgon, og at en trofeste verre er at det er. Jeg tar seg for brevbrotningene som jeg har haft kvann sunnmorgon i 25 år, jeg minnest til det verske av Golgata for jokken. Jeg har spørt omkant jeg missa hjärsta, leie for tog som to hever gjørst. Jeg byr det Jesus som har hettet er en samkommer som to bytjer, og ikke som vi drøyne er bytja og gjør rekken kraft. Og jeg har marska jeg vysdomme og styrke. Skjer åken dyrve at fylse her etter, fram etter. Selv om det ikke sutja nasa sti i mengan, så skjer åken trygg og alit er støya til stiene til leir åken. Takk skal vi så folkene her. Som jeg av dem har vært her 8-5 årene fra første dag i åren. Ja. Som er styttere, som er nødt, men det er ett folk, tøyt folk. Og jeg tætter deg for det, hei, Herre Jesus. Og be meg til å signe deg, hvordan enstakene signe deg familier. Herre Jesus, vær vitt dem om, og vær vi åkken, og leie åkken fram. Og i Jesus er navn. Amen. Amen. Låt mig läsa ur Matteus kapitel 5 och vers 1. Matteus kapitel 5 vers 1. Ta i han, alltså Jesus, nu sa folket föran nian av fjallet och ta i han, hej sett sig, kom och lär sig när han säger till hans herre. Ta lät han upp munnen och lär till dig och säger och så är det särligheten inte ta sig om i det. Sel er henne fatuk i anda, tog rujt himmelrujtis er terra. Sel er teg som syrja, tog teg skulle vara trösta. Sel er henne spekförum, tog teg skulle arva gjørerne. Sjæler de som hunkra og tyste etter rattvisen, tog de skulle være mette. Sjæler en miskunnsomme, tog de skulle finne miskunn. Sjæler henne hjertaregne, tog de skulle suttje godt. Sjæler de som får fri i leen, tog de skulle kattles bøttengods. Sjæler de som ætsøkt for rattvise skuld, til rujtje himmelrujtje sitt herre. Sjæler tid tar det spottatikken og søtja ætikken og likva alt illtumtikken for mina skuld. Gleis og feknest til løntikkara stor i himmelen. Må Herren sikne søtte år. En eldre fiskur kom en dag inn simjande i akvarien her han hittet tveir yngre fiskar. Og han sier vi tar yngre fiskarna god morgen hvordan er vattnet? Og tar bare yngre fiskarna tar simjavugare og og at han har løtet her og svommet, så hikker en av de yngre, og på henne yngre, og sier vi igjen, hva det vatten for en hekka? Hva det vatten for en hekka? Poenget i hese søvende øye einfalt. Og det det at det som mennkene totalt eisønt og åpenløst for dere, vi totalt blind for dere. Og det som bant framfor nøsten av oss, og det omkvarvet som vi beveger oss i, så kjører vi det ikke. Og vi lever det etter det, og i resen som vi er i, og uten å huske omvelje, hvor vi? Hva det for omkvarvet vi lever i? Og jeg være bevisst er det tilvidet av det omkvarvet som livet i, og hvordan livet i til omkvarvet, utrolig og medelig av tøkninga mye, for hvordan vi livet og liv sammen som mennesker. Det det som jeg ikke tar seg om det. Det det som jeg ikke kattler samkomna til, som vi ganger frem etter, fra og det av. 25 år gammal, verden brøtt otroliga nekt hese sørste 25 årene. Jeg vet ikke hva, god hins hem. God gård. Han helder okkene sin i hånd. Og han ikke okkene livet etter sin kattle. Og tog mot katt til samkommende til neste 25 årene fremme etter. Hvor en einstegger av okkene er vi målrettet tilvidet av rom. Legg meg ikke til årene som vi bruker. Malrattet tilvidet av rom. Hvor det? Og hvordan det? Og i tog omkvarvene og det? Jeg vil ha malrattet tilvidet av rom. Hvor det? Og hvordan det? Og i omkvarvene som jeg lever i. At det omedelige tydninger mye for livet og hvordan vi lever sammen som mennesker. Og tar vi deres bord hvordan vattnet som vi er bevisst om hva vattnet vi lever i. Jesus minner dere av det her og i fjellabrætene hva det og hvordan vi lever i tog ungkarna som vi lever i. Og Jesus tar så langt om det i tre verset, i det første salene, hvor han sier at det omkvarve som tid, vi verleggen om livet i, og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan lever vi i hesten heimen? Men vi vil kalle av av Jesus at livet av en annen hatt i hessen heimen. Vi livet i Guds rydde, i hemsens rydde. Vi har finnet anda Guds som vi tykker bostod i okken som han tykker med Jesus. Og allikevel trujas vi de holdte. Vi har gjort livet. Guds liv har vi tykker bostod i okken. Og korsene drass vi det på etter deilige som holder i okken fattelig. Deilig som vi beveger oss nå i. Og du er mye kall at vi fylltast ved Jesus og livet hans er liv og hans er år ut ui til livet som vi nå livet ui i sin heim. Og at vi kunne se vi oss selv innanfra at livet er mer Kristus og degen er mer vindringers. Så at mitt liv er ikke mitt, mitt liv er hans herre. Samtidig må vi ikke fordøme hendene hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk og si at hjemme er forferdelig, og vi hadde dere bare sammen her i en deilig kloppa, og her var det deilig her. Vi må ikke fordøme hjemme som vi lever i til god til å sette dere å være i sin hjemme. Att vara i heimen, kjort om det sker av heimen. Och det är att leva rydde himmelrydes i en heime som är fattlen. Samtidigt som vi suttar till ljota så må vi suttar till omätaliga väkra. Samtidigt som vi suttar väldigt avbjörningar i livet må vi inte suttar till fantastiska möjligheterna vi har att tjäna god i sin heime. Samtidig som suttja mennesker som kanskje på nekva måter føler som man byrer i okra løyve må vi omgande gløyma at alle mennesker skapt og i bylade gods og mye kall i løyvene at øysa mot løyv inn i teg vi Kristus enka så at her som vi koma så lett som vi liva tilvida bevust at hukse om hva de og hva de her som Så leder vi den enke etter av Jesus vera her som vi koma og i livene. Vi må hitta fram, kære samkomma. Ikke henge i forstøyene. Ikke livet i nostalgia. Hitta fram etter. Men vi må hitta fram etter samtidig som vi hitta upp etter, og vi hitta inn etter, og vi hitta ut etter. Det første som jeg vil si, og i ljusen av hessene årene Jesus heter, at å tilvita om hverje vi gløya vi så latt inn i å være det som vi ikke å kattla til. Og vi kløyer inn i et liv for det som neste best i åkra livet. Det god til det som best. Det god ikke her i åkra livet. Så åkos anna. Ødle av åkken tilby. Åkost. Og ta det ikke godt, så enda det vi, og ta mitt hukse om det, at jeg blir i sentrum av min egen liv. Gløye noe i det. Så jeg jo i hver oppleving som jeg jo i livet, og ta snur livet som ser om meg, og ta blir alt om meg. Min samleie, min tryggleie, min vilje, og min reaksjon til alt som er om meg, blir til holdelig. Og alt som de omme som ikke tenner mer, blir en irritasjon i min liv. Og irriterer sin av folk som de omme. Og jeg blir en tilbjære av øtlen tru som mitt hold vil heve. Da Jesus ikke middelen i sitt liv. Tilbjør vi penger, ting, materialismen, kommer vi ångande at heva nok. Jeg får alltid at vilje heva meir. tilbyr vi likame og okkara utkjönt, så fer vi alltid a føle okkur veik og ljót. Og ta i alderen byrjar a suttjast. Onkur segir med meg at du er 25 år yngre, eller eldre, enn for 25 år siden. Ta vi byrja eldast. Orskan byrjar færa. Så dodja vi 1000 dagar fyrir hverja rukko som vi suttja og hvern blett. Til vi har vitt makt så får jag alltid att föra någon hött. Och så brukar vi mera makt att roa över ånders. Och vi enda som kyrvislig människor. Så är vi det så bänken för att öka maktanslös. Till vi har ett intellekt. Alltid är att han som ska vita bäst. Så får han alltid följa kontablig. Och bänken för att vara uppe det. Jag vill det är ju så klok som ett djävul nu till att vara. Till vi har karriärerna. Så får han alltid vara bevust för hur så lätt hon är att missa. Och hur så lättlig någon annan kommer emot det. Och hur så kött är inte är det saknaver mer. Och till vi har vid popularitet till att åka namn fast alla möjliga stannar. Så vet vi att de stöttar till så är det någon annan som ständer framför emot namn. Det skapar ju mer övund. Och kappar hon. Og til jeg kjenner ikke Jesus er liv. Og det som hender i gjerningstiden, da jeg alt snurser om meg selv, er det at jeg er til arbeids, mulig at jeg er trøtt frem med arbeid. Jeg er til det som jeg arbeider som jeg vet, at jeg vil ikke det som jeg vil, men kan. Så gjør jeg meg klare meg fra hjemme, kan det inn fra arbeid og Og jeg kommer også om at så jeg færre ut av trafikken akkurat det ringer seg til og trafikken han bare føyer øyene kommer mot øtlen bilen som kører for sent til å komme inn i midtelen og teke til plasset som jeg annars er etter meg i trafikken og innan tar han nevje mot timen som forstyrer meg i trafikken og mener hva jeg har hjemme så også om jeg har glemt å kjøpe inn til døvren, det mangler noen ting og jeg vil nødt til å stekke i handelen og jeg får inn i handelen og jeg skal heve nægge inn i hytten men her stender en kone og hun kører blikket på disse hytten akkurat som jeg skal heve og jeg innast inne så også jeg skrubber av Stendig fyre mer. Og da jeg endelig kom i køyene, så er køyene så lenge, til at alt skulle jo eisende kjepa av det, innan vi heim. Og jeg sørte, jeg sier anledende av heim som stande her, og boja etter sin fremmefyr, og kassadaman som jeg gjer ikke noe kjøtt av. Kom i heim og gjør døvran, og alt frustrasjonen for iver familiene vi nåttra bor. Vi fer i sång, frustrerar vår och vaknar upp morgonen efter dig jag tröktar till att det finns det kvällarna som skulle häva till att annan det kunde det som är den nödvändiga samma resa. Det här var en synd negativ mynd men jag råkade att jag höjde att jag är lustig efter det och några ammen i mitten här. Så jag vill att häva det. Och det som tog grunden för att jag säger att det är att ta og jeg i sentrum av meg selv og som gjør det her overbevist at ødrene om meg skulle flyte seg for at jeg kan heve det så effektivt og latt som mulig så blir alt som den om meg en irritasjon for at jeg konger ikke mer noe kjøtt og noe vel Her er ikke den løsene som vi kaller det til kære brødre og søstre vi kaller det til nega nekvagre Det kan nekje prøve. Malrette tilvida. Jeg vet hvor jeg det, hvordan jeg det, her som jeg det. Og tog inn ikke jeg kommer til Det som verdig ikke sier det. Og det heter tilvita om hver vi er. Og hvordan vi er her som vi er. Kunne vi til fullnær livet og kjære kall. Rydde himmel rydges og i hesen heime. Andans liv og i hesen holde. Livet vi vedleggende er å deie. Skyna Kristus ut her. Sælen er fjettla predikan er kan man godt sige manifestus tja Jesus sier om hvordan vi skal liva løyve og i rydkjene som han har kattet oss til. Og rydkje himmelrydkjes er alt det som Gud slipper å nema vi i sin heime og blir livande. Videre kattet jeg ved at de som nema og gjør rydkje Guds verlighet her som vi kommer. Bænt åren i kapittel 4 er Jesus frest av oss i øyemørsene og djevelen frest av han vi trimer om frestingen. Den første er til svenker. Takk at steinene og gjør det til brei. Og det som djevelen vil ha av Jesus er gjør det er til at vi er privilegierer vår. Takk imot hos den her at du kan spere vinner til en løtevinning. Jeg krever det som du vil her og nå. Ikke hva som konsekvenser. Men det som holdet vil heve, det som gyrnet vil heve, gjør det beina ved. Og Jesus sverre natt ved åren. Og til neste frestingen er, vi er populære, leip av tempelen, og det er først ikke suttet, hvordan englene er loftet der. Wow! Vi er fremmerskærende. Og Jesus sverre hun næsten etter. Og så sier han, djevelen til enda ved han, fader alle makt,

0: Ja, her var det viten, som var live og løksendt. Gjersta må synke en lovsang. Og så det kommet et sms inn, og det var ved en retning, det var godt å komme til at jeg sier til at at Glow og i havnene var leierkvalt og i fresner her, noen, men det ikke rett. At Glow var leierkvalt 16. februar kl. 19.30 i City Church. Så det City Church. Ja. Så det var det, så hadde jeg kom på plass, men annars er det velkomne å sende sms inn av 2.13.24. Men nu har vi finnet en gjest i studiet. Velkommen, Gurun Rajani.
1: Takk for det, Heitna.
0: Du er Rajani, det er ikke noe førsmål.
1: Nei, det er ikke. Det er intest.
0: Intest, ja.
1: Intestligt, intest, ja.
0: Ja. Ja, det er det. Og det er ikke riktig å si, ja.
1: Nei.
0: Men, og du er ofte over i Indien, da?
1: Ja, jeg er ofte over i Indien.
0: Ja.
1: Nekva fener.
0: Og det er ferdig at ta så omsettende, men at det er første for at det sier sin trom. Du er oppvokst, hvor du er eller hvor du er født.
1: Ja, jeg er til Gurun Rajani, og jeg er atta ur Saltangara av Høabåle, og la ta det etta øyne høyene her.
0: Oh, ja.
1: Og her var min oppvokst, og papen må være, han var fra Høynån her utifra av Høabåle, og han et Jekvann Simonsen, og mamma hun var etter ur Lorv, og kunne ha Sigrid Jakobsen. Så hun flottet seg ut her, og bosettes her, og det ble gift.
0: Ja, det var ikke lekt av her da.
1: Nei, men det var lekt da.
0: Ja, det var det.
1: Det var ikke noen veier og så, og så. Da måtte jeg ofte gange på en fjøtt til Lorvigar, altså, ta i papen.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ikke holdt han det?
1: Ja, ja.
0: Det var vi som var vant, og ja, ja, ja. Det var så lett å komme til stedet.
1: De var ung, det var jeg mye
0: tog. Så tog på den første år her inne, og
1: jeg
0: glemte den.
1: Ja, nei, Saltangara.
0: Saltangara var det, ja, man skal ikke stekke på.
1: Nei, nei, nei, her skal vi ikke stekke på. Ja, jeg har en gåan oppvokst, og jeg har noen gåan hjemme, gåan trykken hjemme.
0: Ja.
1: Ja, det, vi var åtta sysken, og jeg var nest yngst, jeg var åtta. Vi måtte etter og trodde dranger.
0: Å, ja?
1: Ja. Så det var en ordens badnaflokker.
0: Men det var nok så vanlig før.
1: Ja.
0: Og det er pura ovanlig nå.
1: Ja. Men mamma, hun var så vant til å høyme alt og heie til sitt arbeid og passe i hus og bøten og mann og alt. Så hun heie alt. Pappa mun han så var så kjipar det første årene av ta i vår gift og så gjerne at jeg hørte at det her visste av Høabåle.
0: Ja.
1: Ja, så får han i land ta i bøttene blir sint større og ja, så at det har vi nekka og mindre.
0: Nekka og mindre.
1: Ja, øyla nekka.
0: Men du er sjukrarakta fra Inger, så er du lagt av landsjukrosa?
1: Ja. Ja. Så ta ett handtugin kom så började jag läsa till sjukrarökta från Öjing ta. Det är att sjukra syster ta.
0: Ja.
1: Och här mötte jag som mannen någon som jag är. Och vi blev så gift och ni kände tjej och trus. Det var inte Leo som har sjukrarökta från Öjing. Men ta i hand, akkurat finns i starv av Bornholm. Så och vi blev gift och jag flyttade nyår. Och jag fick löjvet till att göra mina

ein hjálpandi hond. Tid koma saman kvørst kvöld að bia, det ikkje så? Mæverin som stav utanfyrir metarhøli og spurti hetta, var Lee Corbin, som eit kvöld í hei jota fyrir mer, at sindir hansara voru så stórar at vón ikkje langar var fyrir honum. Et trygg vi av olvara tói tider i gongt vi, segir han. Men kom så over vi okkon, segir jeg. Fyrsta bønamøti i skolastofene hei veri så fyllt av anda at Paul, Amos og jeg hittist atur kvöld i etter at bia fyrir Tex, som skulle leislatast hesa vikna. Törvurinn var så stórur at vi berst hildu fram vi a bia. Jeg var landjur saman vi li hetta kvöldi. Vi tosa var lengt atana at ljósu var slökt. Jeg hef snutt så negg fólk, segir han. Hófast jeg hei haft nóg mikið av peningi at goldu dæmi nattur, hei jeg ikkje kunna funni öll. Jeg gjordist bilsin av söfu hansara hvussu snildur han var vorin og hesun ökjunum. Han byrjaði som prædikumæver utan at meina størst vita. Tó hei han framgångt. Það gekk heldur ikkje langt hui fyrir en hann við klaru og fúinu rödd svoinu var byggjinn at hefa eina prædik og hverju viki yfir hana útvarpstö í Alabama. Ég prædika í ikkje Kristus, men Lee Corbin, segi hann. Kjött kom hann sér upp í ímisk slö af handle og gafst við að spela prædikumæver. Hann landi

er nekk mer gavrøyt. Run to him. Jeg husker jo om da man leser skriftene om at det hørtes via hva Jesus gjør det, og så flokkes folk rundt han om han, og han møtte hver en eistøkken her som han var, og her som de var, og spurte, hva vil du skal gjøre for det? Hva er det tørbren? Og god, er han samme i det? Jeg vet ikke hva du hørst. Jeg vet noe til hva jeg er ukvørst, men jeg vet at han er der, og han er han samme, og rent han så kattler han, og han skal svære der. Jeg har alltid lovet Sissy Winans halt av frem, et som sagt ukå henne, and let them fall in love, her da. Ja, et her er eisen apropå. Jeg husker jo ofte at man har mennkene at god vil spotte av her, han vil ho av her, han vil nye gjørter og forskjeltene for beg et og annet, og ofta har vi glömt att vi tar en fudgenda och nämnast Satan, djävulen. Här är er Hey Devil.

0: Det var så Cliff Richards som vi har hevet av gamle tonen fra 1905, så han er ikke verre enn det. Og nå har vi så ringt opp til Danmark, og vi sier velkommen til MIFU.
1: Tak skal du ha, Preben.
0: Kender du Cliff Richard?

0: som lytter til Radio Linden, skal have lov til at høre.
1: Ja.
0: Du er en helt almindelig dansker, kan man sige, ikke?
1: Og
0: du har stor interesse for fritidssysler som ridning og den slags ting.
1: Ja.
0: Og det har du åbenbart noget, du har gjort i mange år, men pludselig så skete der noget, som du ikke havde planlagt. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan, Preben. Det er rigtigt. I 1998, og før den tid, var jeg meget, meget aktiv springrytter på landsplan. Og det gik hele min fritid med at dyrke hestesporten som springrytter. Men i 98, den 23. maj, der skete der et uheld op på marken. Jeg går hen og bliver sparket af min egen hest ind på højre albue. Jeg står med ryggen til den. Han rammer mig ind på albuen og skulderen, og det koster så de næste 5 år, pænt sagt, i helvede. Jeg får albuen smadret fuldstændig og får nerver rykket i stykker i nakken, og det ender så ud med en operation på Haderslev sygehus. Men enden det er jo en lidt stædig pige, så jeg gik jo en par timer derhjemme sammen med min mand, inden vi kommer på skadestuen. Og da vi kommer på skadestuen, tager de mig ikke så alvorligt, fordi at jeg siger, at jeg ikke har så ondt, men albuen sad faktisk slået ned midt på armen. Og da jeg bliver ringet fotograferet, siger de til mig, at de kunne ikke forstå, at jeg ikke havde mere ondt, men det havde jeg, men jeg bliver sådan lidt smerten i mig. Men jeg bliver opereret søndag morgen på Haderslev sygehus og får armen lagt i gips i 3 uger, og så skulle jeg jo hjem og gå og hygge mig lidt i 3 uger. Det, der bare stusser mig, det er, at mine 5 fingre, de virker ikke rigtigt. Jeg har ingen følelse i de 5 fingre, og de vil ikke rigtig hverken bøje eller strækkes. Og da jeg kommer ned og skal have gipsen af, der siger de til mig alt det, som det skulle være. Jeg skulle bare starte genoptræning med den her arm. Men på det tidspunkt, der kan jeg hverken strække eller bøje armen. Den er simpelthen låst i 90 graders vinkel. Og det går jeg til noget genoptræning, og det lykkes ikke, og jeg har en masse smerter. Og begynder at få noget smertestillende morfin på det tidspunkt, og bliver så senere opereret 3 gange på Aarhus Kommunehospital, hvor de prøver på at rette de her ting ud, men til sidst ender ud med at sige til mig, at jeg skal lære med at leve med, at jeg er syg, og de konstaterer mig 25% invalid på højre arm, og får udstyret et korset fra navlen af og op over hele skulderbenet med sådan en tagrende, der skal holde armen på plads. Og det ender hele ud med at blive lam i højre side fra kæven og ned, og armen er fuldstændig uafbrugelig. Men det er snart det mindste, og det kan man jo lære at leve med, men smerterne, jeg var oppe og få 800 mg morfin til sidst, som smertestillende hver dag, og 8 Pinex oveni. Og som 28-årig er det svært at acceptere, at man skal blive invalid, som de siger i Danmark. Og jeg fik højst invalid godkendt, men det ville jeg simpelthen ikke tage. Jeg vil ikke holde med at arbejde. Jeg mener, jeg stadigvæk har et liv foran mig. Mm-hmm. Vi begynder at søge en masse alternativ, og jeg må nok sige, at jeg blev lige skuffet hver gang. Jeg tror nok, jeg har prøvet næsten alt, hvad der findes og sådan nogle ting. Og det der med at skal hjem og sige, jamen det virkede heller ikke. Det var heller ikke mig, der skulle hjælpes. Jeg var sådan lige før, jeg var ved at give op. Men jeg har heldigvis en meget stædig mand. Og han tilfældigvis hører han om Inger og Hans Berntsen, der tager rundt for at bede for syge her i Danmark. Og kommer hjem en lørdag formiddag og siger til mig, at vi skal til området til helsemesse, Mie. Og jeg skulle ikke til helsemesse. Jo, siger han så, for der kommer en, der hedder Hans Berntsen. Og på det tidspunkt, der var han Volvo-direktør. Han beder for folk, så skulle jeg bare slet ingen steder. Mm-hmm. Altså, det der, det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Det der med Jesus og alt det, det havde jeg slet ingen forhold til overhovedet. Men han er heldigvis stædig, og vi tager afsted til i Åbenrå, nede i Sønderjylland i Danmark, og kommer ind på det her helsemest, og det koster 50 kroner at komme ind. Det synes jeg godt nok var. Hvor meget det kunne vi have kørt på McDonald's og spise for i stedet for. Det var sådan min vending til min mand, at det var penge ud af vinduet.
0: Ja.
1: Og, men vi kommer ind til det her møde, og jeg har min korset på, og han står rullekravsvidt udenover, så der ingen, der kunne se, jeg var syg. Jeg var meget den pige der, de skulle ikke se, jeg var syg. Og vi hører på Inger og Hans Berntsen, og det er et meget interessant møde, det må jeg indrømme. Også selvom jeg ikke var troende eller noget, det kunne man godt holde ud at høre på. Men jeg sidder samtidig og griner lidt af det, og har svært ved at forholde mig til det. Så kunne man komme op til forbøn til sidst, og de første 3, der rejser sig op, siger, de har ikke ondt mere. Og det siger til min mand, det er de simpelthen betalt for. Jeg var helt sikker på, at det var nogen, der havde siddet nede blandt publikum, og siger, at det er de betalt. Altså, fået penge for at sige, at de ikke havde ondt mere.
0: Ja.
1: Men efter et stykke tid, så skubber min mand mig frem, og så siger han, Mino, din tur. Og jeg sætter mig ned i stolen foran Hans Berntsen, og jeg havde den der tanke, at han skulle i hvert fald ikke have lov til at hypnotisere mig, eller hvad han nu kunne, den her mand. Så jeg kigger overhovedet ikke på manden, og siger bare, at jeg har ondt i hovedet, og

0: jeg led meget af hovedpine på det tidspunkt. Og så siger han til mig, så er du skæv, Mie. Nej, siger jeg, så det er jeg ikke, for jeg er gået 1,5 år på genoptræning på et fysioterapeutafdeling her i Danmark. Men det var ikke nok, den ene ben var 3-4 cm længere end den anden, og da det bliver bedt for mig, der bliver de her ben lige lange, og der forsvandt hovedpinen for første gang i 5 år. Det var simpelthen som at rykke fuldstændig benene væk under mig. Jeg blev fuldstændig rundt på hullet. Jeg rejste mig bare op og gik. Altså jeg hverken tak eller noget, jeg gik bare ud på toilettet, så stod jeg lidt derude, så siger sådan til mig selv, hvis det her virkelig er Jesus ovenpå, så burde jeg kunne tage det korset af og rette mig op. Det har ikke kun i 5 år. Det var her, det var i marts 2003, hvor jeg kommer galt afsted i 98. Og det kunne jeg. Jeg kunne tage korsettet, og jeg kunne rette mig op. Jeg kunne ikke mærke min højre side arm, men jeg havde ingen smerter, og jeg kunne rette mig op. Og det var første gang i 5 år. Der troede jeg, at jeg havde fået flue i hovedet. Det var virkelig, jeg blev både bange, og alligevel så kunne jeg slet ikke få det til at passe. Så jeg går ud til min mand og siger, nu tror jeg, jeg blev en tosse i hovedet, fordi det var virkelig helt voldsomt. Og vi beslutter så at gå ind og snakke med Inger Hans Bernsen om det her og fortælle, hvad jeg i grunden har været igennem, at det var en hestulykke, og at jeg var lam i højre side. Og der siger han så til mig, at vi skulle bede for den her lamarm. Der siger jeg så, ja, det gjorde ikke ondt før, og han rykkede jo ikke i noget eller noget. Så der, og der mærker jeg ingenting. Og vi kører hjem, og jeg siger til min mand på vejen hjem, vi siger ikke meget til hinanden, for vi er begge to lige forvirrede, tror jeg. Men jeg siger i hvert fald til min mand, det her det fortæller du ikke til nogen, for jeg synes simpelthen, det var pinligt. Og det holdt jo ikke jo. Og vi går i seng lørdag aften, og jeg har stadigvæk ingen smerte, og tager så ingen morfinpiller. Og det jeg har haft 3 måneder før det her ske, har jeg været indlagt på et hospital her i Danmark for at komme ud af morfinen. Så jeg ved godt, hvad det koster at komme ud af morfinen, når man er afhængig af den. Men jeg havde ingen abstinenser lørdag nat, og for første gang i 5 år, der sov jeg en hel nat igennem. Da jeg vågner søndag morgen, der sidder min mand og kigger på mig i sengen, og så løber tårne ned af kinderne på ham, så siger han, Mie, da du lagde og sov, der var alle 5 fingre strukket ud. De sidste 4 år af mit sygdomsforløb, der virkede ringfingeren og lillefingeren overhovedet ikke. De sad lukket ind i håndfladen og kunne ikke strækkes. Og da jeg sådan tager mig lidt sammen og får mig sat op i sengen, der virkede alle 5 fingre, og det har de gjort i 5 år. Der var det ligesom, det gik op for mig, at her lige er der sket et eller andet. Men jeg var meget, meget bange for, at det ikke skulle holde, og jeg var bange for, at jeg skulle få smerterne igen. Så vi tager afsted til forbønsmøde igen, allerede om onsdagen. Og det var ikke, fordi jeg havde ondt, jeg skulle bedes for. Det var simpelthen den der angst for, at det ikke holdt. Og det tror jeg, vi var en del gange de første 2-3 måneder, indtil det gik op for mig, at jeg faktisk var blevet helbredt, og jeg faktisk ikke fejlede noget. Jeg fik nogle andre smerter, det var muskelsmerter, fordi mine muskler skulle genoptrænes igen, men det vidste jeg, hvad var. Det havde jeg haft før, når jeg havde været ude at ride og sådan nogle ting, inden jeg blev syg. Så jeg kæmpede videre, og jamen, i løbet af 1,5 år, der var min arm fuldstændig normal, og den fungerer fuldstændig normalt, og jeg har ikke rørt en smertestillende pille overhovedet siden marts 2003. Så jeg fik virkelig lov til at opleve et helbred af Jesus, må jeg sige. Og i dag, der tror jeg da også på Jesus, det kan man slet ikke undgå efter sådan en oplevelse.
1: Nej. Det har jo også forandret meget dit liv, Mie. Du fortalte mig oppe i Trondheim, at der var noget med din far at blive syg.
0: Ja, vi går jo og snakker meget om det her i familien, og alle rundt om mig kan jo slet ikke forstå de ting her lige. Og det var også svært i starten for mig selv at forstå, og det var svært i starten at fortælle, hvad der i grunden var sket. Jeg havde meget svært ved i starten at fortælle, at jeg var blevet helbredt af Jesus. Men da jeg ligesom fik det der på plads i hjertet med Jesus, og fik Jesus ind i hjertet, så var det ikke længere forkert for mig at fortælle, hvad der var sket. Så blev jeg utrolig åben om det. Men så en dag, så bliver min far syg. Han får en diskoplaps i ryggen, og bliver indlagt på Åbenrå sygehus i Sønderjylland også. Og får at vide om onsdagen, at han skal opereres om lørdagen for den her diskoplaps. Og han har heller aldrig været syg. Og så siger han til mig, få fat i ham, Hans. Han skal bede for mig. Og vi ringer så op til Inger Hans Bernsen, og så siger Hans til mig, Mie, nej, jeg skal ikke det, jeg bede for, det skal du selv gøre. Det er det, der har været meningen med, at du skulle helbredes, det var, at du skulle hjælpe andre syge mennesker. Og det var lidt svært.
1: Det var lidt af chok for dig.
0: Ja, det var det. Det var lidt af en ting, nej, det kan du ikke, og hvorfor lige mig, og og det, der var mange ting i gang, men min far, han er sådan en meget, han er ægte sønderjyde, som vi siger her i Sønderland. Der er ikke så meget spekulerende over ting, så siger han, så kom dog i gang. Og det bliver en meget, meget kort bøn, må jeg nok indrømme, og det har vi tit grint af her bagefter. Men 10 minutter efter rejser min far så faktisk af sengen og siger, nu skal vi hjem, jeg har ikke ondt mere. Og han bliver scannet, fordi lægerne og sygeplejersker, de kan jo slet ikke forstå det her. Han bliver så scannet samme aften, og der er ingen diskoplaps. Og så starter vores verden, vores nye liv faktisk med, at det er min far, der skal igennem det her, for at vi tror på, at vi kan helbrede folk, og at det er Jesus, der gør det. Og i dag bruger vi vores eget hjem til at bede for syge mennesker. Og det må jeg nok sige, det er nok den største oplevelse, det er at selv have været syg, og så lige pludselig kan få lov igennem Jesus og hjælpe andre. Det fylder meget i vores liv, positivt i vores liv, må vi sige.
1: Man kan jo godt gå ind på internet og så finde noget om dit liv og din beretning.
0: Ja.
1: Og der står jo også, at der går ikke en dag, uden at du vender dig til Herren og takker ham.
0: Nej, det gør det i hvert fald ikke. Og det gør jeg lidt på min egen måde stadigvæk i dag, Preben. Ja, vi er stadigvæk Mia og Jan, som vi har været altid, men vi ser lidt anderledes på tingene på livet i dag. Vi er blevet mere positive, vi er blevet mere glade mennesker, og det tror jeg ikke, man kan blive andet, når man prøver rigtig at være syg, og så få lov til at, fra den ene dag til den anden dag, at blive helbredet, og også få lov til at få troen på Jesus, det er noget helt specielt. Og mange spørger også, når vi er rundt og beder for folk, vi holder også møde og sådan noget, de spørger også, hvad vi er i af menighed, og der må vi jo så sige, at vi er ikke i nogen menighed, vi er os to, og i Bibelen, der står der også, hvor der er mere end to mennesker, eller hvor der er to mennesker, der er Jesus også til. Og det har vi fået lov at opleve i vores eget hjem, og det er det, vi tror på.
1: Ja.
0: Det er, at Jesus han er ved os og passer på os.
1: Men nu var det jo ligesom, man kan jo næsten kalde en screening. Du var igennem en screening i Trondheim.
0: Ja.
1: Det var jo en helt speciel konference, hvor en masse læger fra alle mulige, jeg tror, de sagde 38 lande.
0: Ja.
1: Hvor din sag så blev, skal jeg love for, med alle bilag lagt op. Altså, der manglede ikke rigtig noget. Der var ingen tvivl om, at du havde været syg i hvert fald.
0: Nej.
1: Og så var der også nogle læger, der undersøgte dig, inden at du fik lov til overhovedet at vide, ikke?
0: Ja.
1: At du var virkelig rask. Hvordan virkede det på dig at stå der? Altså, nu, det var håndfast bevis. Videnskaben sagde, at du var syg, og videnskaben sagde, at du var altså rask.
0: Ja, ja.
1: Hvordan virkede det på dig?
0: Det var en kæmpe sejr for os, da vi tog til Trond hjem. Jeg vidste godt, at der kunne være nogle skeptiske deroppe, og det har jeg kun oplevet i Danmark, når vi snakker lægeverden. Jeg har virkelig prøvet at kæmpe i Danmark for at sige, at prøv nu at lukke øjnene op for, at han findes, at Jesus findes, og der sker helbredelse igennem Jesus. Men det har været meget, meget svært i Danmark, så derfor synes jeg, at det var chancen for at komme op og snakke med nogle kvalificerede læger om det her. Og da jeg stod op i Trondhjem, var det lidt af en sejr for mig at kunne stå deroppe og sige til dem, se nu her, prøv nu at se på mig, hvordan jeg har det i dag. Og de ved jo ud fra min journal, den står meget, meget beskrevet i, hvordan jeg har haft det. Og da de undersøger mig og konstaterer, at jeg er rask, som jeg er, og faktisk indrømmer derop, at der sker en mirakel, at det er sket et mirakel, det var en kæmpe sejr for mig, fordi det lukker nogle døre op, tror jeg, for mange syge mennesker.
1: Ja. Der var jo ikke bare du, men der var andre også, som var blevet gennemgået, men jeg kan huske, at du stod derop og så svingede dine arme rundt, og jeg tror, der var en jubel.
0: Ja, det var der også, og jeg tror ikke engang så meget, jeg hørte selv den der jubel, for i det hele taget var det en jubel for mig selv at stå deroppe og bevise over for dem, at her er der sket et mirakel, at Jesus er til i dag. Altså, det var virkelig en stor oplevelse for mig også, at kunne være med til at lukke den verden op, lægeverden op for at se, at der sker mirakler i dag, ikke?
1: Ja, det er sådan lidt underligt, fordi altså, lærerne siger jo til dig, at vi kan ikke hjælpe dig mere.
0: Ja.
1: Vi kan give dig en pension, vi kan bede staten om at give dig pension og skrive de ting ud, der skal til for, at lægerådet kan give dig pension, og det har du så fået, for det har de sørget for, ikke?
0: Ja.
1: Men de kan ikke komme videre, og så alligevel, så er det svært for dem at acceptere, jamen der er sket noget, vi er da bare glade for, at du har fået det godt,
0: ja, ja.
1: Og hvad end det er, så er vi da utrolig glade, at der ligesom bliver en modstand, det er jo helt urimeligt, kan
0: ja,
1: man sige.
0: Ja, og man føler sig lidt trådt på.
1: Ja.
0: Fordi, som jeg sagde til dem også, at jeg har jo ikke udnyttet systemet overhovedet, for jeg modtog aldrig nogen penge for den pension, fordi jeg ikke ville. Altså, jeg accepterede jo ikke, at jeg var syg, vel? jeg synes, det havde været lidt andet, hvis jeg havde fået en kæmpe erstatning, eller fået en masse penge, så kunne man sige, hvem skulle jeg betale tilbage, det har jeg også gjort, hvis vi... Men det fik jeg jo ikke. Så det kan jo ikke være den vej, at der kan være, men det var ligesom om, at jeg var ikke lige efter lægens bog, og så kunne det ikke passe. Altså, ja. Det var ligesom den, jeg blev spist af med, og det havde jeg svært ved at acceptere. Jeg har altid været den pige der, at skulle bevise, at jeg havde ret, og det har jeg så gjort nu. Altså, ja. Det føler jeg virkelig, jeg har gjort nu.
1: Ja, og der sad ligesom, jeg ved ikke hvor mange 180 læger fra alverdens lande, og sagde bare, jamen det er jo Gud, der har gjort det her.
0: Ja.
1: Det var ikke noget med os at gøre.
0: Nej, men, og det var de jo ikke i tvivl om.
1: Nej.
0: Og det var en kæmpe oplevelse at se deres ansigter også. Altså det var, stå deroppe og kigge ned på dem fra scenen af os, at de var slet ikke i tvivl, vel? Altså de var meget åbne over for det her. Det var en stor positiv oplevelse.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Men ja, nu sidder der jo nogle af lyttere, som er syge.
0: Ja.
1: Det er der jo ingen tvivl om.
0: Nej.
1: Og jeg snakkede med en dame forleden dag, og hun sagde det egentlig meget godt. Hun sagde, jeg tror, jeg fortalte om din historie i sådan en privat samtale, og så siger hun, vi kan ikke forklare, hvorfor Gud ikke helbreder. Vi kan heller ikke forklare, hvorfor han helbreder.
0: Nej.
1: Hvad har du opmuntret nu at sige til folk, der måske har været bedt for mange gange, og som har det svært?
0: Ja, altså det jeg vil sige til folk, det er, slap af, og så luk hjertet op og tag imod. Det er så vigtigt, at man har et åbent hjerte. Man behøver ikke engang have en tro. Jeg kom jo ikke ind i det her med nogen tro overhovedet, faktisk næsten modsat. Og de folk, der går til forbøn med en vis ønske om at blive helbredt, det skal man også. Men man skal også sætte sig ned og slappe af. Og se positivt på livet, og så sige, det bliver også min tur. Vi kæmpede også en kamp i 5 år for, at det skulle lykkes for mig, og jeg er helt sikker på, at hvis man tager Jesus i hjertet, så får man også lov til at opleve en helbredelse for sin sygdom. Men det er meget vigtigt, at man tager og slapper af og får fred med sig selv i hjertet, og også beder om at få Jesus ind i hjertet, og beder om at få den der fred. Fordi det er store ting at blive helbredt, det kan jeg jo snakke med om, men det fylder faktisk ikke ret meget i mit liv mere. Det fylder mere i livet, at jeg har fået ro i mit sind, og jeg har fået livet tilbage på den måde, at jeg ser meget, meget mere positivt på ting, ja. Som jeg har gjort før. Og det håber også, at folk kan få glæde af at sige, at vi behøver så ikke at have den store indlæring i Bibelen, for eksempel, for det har jeg ikke, men at han stadigvæk hører vores bøn deroppe. Og så tak ham hver dag for at vi må stå op og have det godt.
1: Mm-hmm.
0: Og så håber jeg, at alle de syge vil blive rask. Det er min, og det beder jeg om hver dag. Og vi kan selvfølgelig ikke helbrede hele verden, men vi kan være med til, at alle folk skal have det godt. For man kan godt være syg og have det godt.
1: Ja.
0: Det mener det der er så vigtigt. Det er at tak ham derop for det, vi får lov til at opleve hver dag.
1: Så du har ikke bare fået dit gamle liv tilbage, hvor du driver sport og rider og sådan noget, men du har faktisk fået et fuldstændig nyt liv?
0: Ja, det har jeg. Jeg har et meget mere glad menneske, og det får jeg også at vide, alle de mennesker, jeg er sammen med, at de har aldrig oplevet så positivt menneske. Jeg står og underviser hver dag og møder nye mennesker hver dag, og de siger også, det er et livsstykke at være sammen med dem. Mm-hmm. Det er ikke mig, I skal takke, siger jeg. Det er Jesus, I skal takke. Og så kigger de lidt forkert på mig, så tænker de, ja, hun er mærkelig.
1: Jamen, det er okay at være mærkelig.
0: Ja, i hvert fald på den måde her.
1: Ja, fordi, ja bestemt, ja.
0: Men det er virkelig plads til vores alle sammen i Jesus' hjerte, og det er det, man skal hele tiden, også selv man ikke har fået lov til at opleve helbredelse, det er, at man stadigvæk tænker på, at han er der ved os. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og det var også det, der ligesom skulle til, før jeg kunne holde fast i, og jeg troede på, at jeg var blevet helbredet, og det holdt. Og nu er det alligevel mange år siden, jeg er blevet helbredet, trods alt fra år 2003 og så nu, ikke?
1: Ja. Mia, det var utrolig interessant at høre de vidensbyrd, det tror jeg også lytteren har vil dele med mig den mening i hvert fald, det er helt sikker på. Og vi skal bare bede om, at Herren må velsigne dig og Jan.
0: Ja, og alle de folk, der har lyttet med her.
1: Ja.
0: Jeg håber, de har fået lidt at tænke på og en god oplevelse, fordi det er det, jeg gerne vil give dem. Og så håber jeg, en gang kan få lov til at komme til Færøerne.
1: Jamen, du skal være hjertelig velkommen.
0: Og bede for dem, det kunne være en fantastisk oplevelse at komme op og fortælle mit vidensbyrd, når de kan få lov til at se mig også.
1: Ja.
0: Så det håber vi ses en gang.
1: Så tager du korsette med.
0: Det gør jeg i hvert fald, og mit humør.
1: Ja, det er helt sikkert. Og tak skal du have.
0: Ja, selv tak, og have det godt alle sammen deroppe, ikke?
1: Ja, hej hej.
0: Tak til Jesus.